0: chả biết tụi em đấy bị yên bao đâu quả cái mấy lần lọc mấy coin thì kỳ quả gần quan năm mấy cái lọc mô bê lọc mô choa đây lọc mô liệt cái gì mà bạt bạt như là mô chỉ lý mô à thì nó cả mà có thì yên thì cái nào bạt huyết của bê cha này thì mà nó kỳ quả mấy cái pinh kỳ bạc sàng tiền là bị chạy lô và bê cái chân này bèo mẹ rồi à kêu mi chả biết là chết
1: Chẳng biết
0: rồi
1: là chết mà.
0: sau cái tiền là bỏ thì gần quan cái tiểu chả biết là chết ê wan no lu dong ti wan na lo kom chen te so man no gena chen be ya ti ti ma ram ko nyong lo ti na mego ki dong a mero fo yo mera mo ti ke ye kan ki do fu ma go nyong lu man ki dong mera mero fo yo a mera riki en ti la yi bi kenya ke be ma ki do in safe way fo yo da la mera wi yo man ti pe tam ke pe nya pa pa di ram go ti na ma man ma bi kwan ne dan pon kar wa ne ma kwan na me speed era mera kwan mod mod tin ne ne na na ma ti ari ma bi kwan makai nani choy weng ma be tira mo konye me gap me fu me kwa me atel ti na ma no ti mtn ti na ma not a bill a ball a bill bit not a ball atel a bit la rio not a bill a ball a bill a bit not a ball atel a bit la rio ti mo kana ben ti not a de ka bongwen a ngwen a bill a ngwen a ball not a rio a de not a deck bungwen a ngwen a biro a ngwen a bor not a rio a deck kidong bele pe jama ki maro e a tel gere bene ngeo e a tel be chamo ke ndak e char pe rak be ne man ndak
1: tier wa ke tima be
0: ndak wa ndak wa ndak ke ndak tima be ramo go e bene nama not a ngwen a biro not a chel a bit a bungwen a bor not a biro a ngwen a biro a beer or not a jail a bitch a bongwen a boro man ene nama ka ine goyo si ramo kupe petama patpat mano tie don kachi mi pere me tam ne beo mira limba Agrithon Fumigators Company Limited T da ibi nge koga ka ine oe koga ine bae wa nyim jene ala bait bod mama tima yelo and don kai oke chibi donna sign post tie ku poro cheng muna ki choy Agrithon sign post ma blue so ka ine bieno chi nono wa tie chaka deko cha chen meko deko wa chawa dek meko tiano no de tuolo kan man si wa leke ne na wana be cha beto wana be cha dek wana dugi kan go na medike jam kana
1: kakare a foi ma tek tuol la foi pa le fumi beru tie ki don bene yo ma jar kaman wa ching a dek ka wa dugi chen ki yo man la mi vario
2: you are doing to that.